Bili su to Dolly Parton i Joan Jett, I Hate Myself for Loving You. Fali nam 5 minuta do 14 sati. S novim vijestima dolazi nam Božidar Kolega.